0: दुनिया दा अन्न दाता लिखे कर्म विधाता तन खेतां च मटाता ना ही मुखों बोल दे जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे ओ जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे चढ़े कर्जे दा भार जदों सके ना सहार फिर जिंदगी नू हार इस राहे जामदा रस्सा चुक फाहे गल विच पामदा रस्सा चुक फाहे गल विच पामदा ओ कीती मेहनत भी पूरी रहेगी ख्वाहिश अधूरी कीती मेहनत भी पूरी रहेगी ख्वाहिश अधूरी धार सिदक सबूरी किस्मत झोल दे जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे ओ जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे फसल सी बेसुमार बड़ी आई सी बहार दित्ती गड़िया खलार जट तहां मारदा डाडा घाटा पिया किवें जी सहारदा ओ डाडा घाटा पिया किवें जी सहारदा सरकार लावे दा कट लागत तो पा सरकार लावे दा कट लागत तो पा डोब देण उदों चा ना ही भेद खोल दे जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे खेती मुड़का बहाउंदा खाद हड्डियां दी पाउंदा बड़ा हड़ जादे आउंदा लम्मा हौंका भरदा अन्नदाता खौरे घाटे किवें जरदा ओ अन्नदाता खौरे घाटे किवें जरदा कोई सुनदा ना गल ना ही कड्डे कोई हल कोई सुनदा ना गल ना ही कड्डे कोई हल बैठे कुर्सियां मल ने कुफर तोल दे जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे ओ जिंदड़ी किसान दी मिट्टी च रोल दे
1: ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੋ ਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਇਕ ਦੋਸਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ